0: Hendes karriere, den startede i sommeren 2024, hvor hun sparkede hele verden omkuld med den, der hed Espresso. Kan du huske Sabrina Carpenters Espresso? Her var opfølgeren Manchild på Radio Nord lige om lidt. Så skal vi have en update fra Dan Jensen, vores mand i nyhederne. Nu skal vi først høre Alex Warren med Ordinary. Godmorgen.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Radio Nord med musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.
1: Chaka chaka chaka chaka gone. Chaka gone. Chaka gone. Chaka gone.